0: Jo, mest där.
1: Köp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Färsk fisk från Strömsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordnar Bunnpris Brunsvika.
2: En ny frisyr kan förändra mer än bara håret. Den kan förändra hela dagen. Hos Edith Vinje, frisör och brudesalong tar vi oss tid till att lytta, ge råd och skapa resultaten du drömmer om. Enten det är vardags eller den stora bröllopsdagen. Beställ enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisör och brudesalong. Din skönhet, vår lidenskap.

0: Bingo.
1: Melding om bingo på tallet 77. Nummer 80 står over. Vi kontrollerer 77.

0: Bingo!
1: Ja, det var YouTube det. Så är vi då klar med kvällens sista spel. Klockan är 9:03. Här ökar vi då tre raderna till 5000 kronor. I tillägg så har vi ikväll 5 lyckotal igen i spel nummer 4, Superbingon. Önskar dig lycka till. Vi startar med en radern och 200 kronor. Första tal ut i kvällens sista spel är 54. Tjueen. 20. 64. 87. 28. 8, tallet är 8. 50. 73. 60. 53.

0: bingo!
1: Ja da, en rader med les på tallet 60. Det betyr at 53 står over. Vi kontrollerer nummer 60.

0: Bingo!
1: Melding om bingo på tallet 84, tre rader sådan. Det betyr at 22 står over. Vi kontrollerer 84.